0: Вино.
1: Секс.
2: Позабыто все на свете.
3: Семена.
0: Ass.
1: Данжи.
0: Вино.
1: Фистинг.
0: Fucking deep.
1: Данжи.
0: Вино.
1: Фистинг.
0: Fucking deep.